mo fe ki e bon kini kan gbogbo araye ko lo le fe eyan tan gbogbo araye ko lo le fe eyan tan ore die ota die ohun lo mu le aye gun ohun lo mu ki ile aye o le toro nitori na ma ronu pe gbogbo eyan o feran re bo fi le poti to fo na roka awon ti o so fun e pe ko si nkan kan to se won nbe nbe nitori na ti ara re lorun te le da re lorun oro mi o ni ju ba yen lo lori eto alojo fun toni mo nbo.

àti bọ́ sí abala lámbà gangan náà nìyẹn a dẹ̀ máa fúnra wa jẹ dáadáa ó yẹ yín náà lámbà. Lamba, kombe, kombe, bese kombe. Eni kan lo pe mi, oni opo ye mi jo da mo ni yes. Oni e dapo egba mi egba mi egba mi, mo ni kilo de. Eni ti mo nso yi, o nta teni, ko jina segbe ile wa. Mo ba lo be. Nje ki a lo sele. O sapo nu o sapo nu sobu ko le wonu sobu mo ki lo sele na o ni ntoju mo ri ma ni ohun oriru eleyi ri mo ni ki lo sele ba ni oda bokunrin ni mi bi lile la bokunrin emi ba ni je nwo be je nwo nu sobu e o ya onda igba ti ma wo be e pe ki lo ri lo oto

0: Daba 88.9 FM ni la wa ti agbendun mo kin ni abe n pe e ku ba ni gbeto na keneri ni mo fun yin pe ka fi sorun ajija yen to ba se ndu pe o tun lo ba kan ti o fe iye ni a tun ma mu a tun pa a tun mu ilu a tun pada mo n bona ke lo tun wa nbe na mo kin ni abe un e je kin tun so si waju de si gbogbo ara mo fi n bo
1: o se

lo mi wa le oko o mi je lo fi nbe elo mi sise o mi je lo fi se ah ah won fa ye gba loke orogun yen pa o la.